একদমই ভাবুক, মানে একদমই শুনে জানাই একদমই ঘন লাগ্দো यो গীত রয়েছে থাকে। অর্ক সাল নেপালকো অধিকাংশ যুবাহর দেশদি বাইর অনে জুন যো চাড়বাড়ক বেলা অজ তেলে এটা বাইর কুরা ঝস্কনে গর্ছ জো লাগছে মলাই র সঙ্গে যো দেশদি বাইর বসি রাখুনে যতি পনি ব্যক্তি হুনুহুন্ছ নেপালী হুনুহুন্ছ উহাঁহরুলাই অজ যো চাড়বাড়লে অজ কাহিঁ না কাহিঁ খচ্কাউঁছ কাহিঁ না কাহিঁ ঝস্কাউঁছ জো লাগছ চাড়বাড়লে জুন নেপালমা বাতাবরণ হুন্ছ তো হামলে বাইর বসতে জাঁদাখেরি তো বাতাবরণ পাউন সকিদিন র অরু বিভিন্ন খানা বস্ন লাউন সুবিস্তা ভয় পনি কাহিঁ না কাহিঁ তো নেশ্রপঞ্চী হুন্ছ জো লাগছ মলাই র ঠিকই কারণে পনি হামলে যো সিডব্যাক রেডিও লাই হরেক সাতা বজানে গর্ছ তাকি তো এটা নেপালী পন নজাওস র তো নেপালী স্বাদ নহারাওস ভনের পনি হো র ভন্দে অব তপলাই মলাই ধেরৈ ভাবুক নহনেকিন অর্কো বিধিতির জুন চাই গজল বিধি রুয়াই বিধিতির লান্তা यो चाहिँ ख्यामला प्रश्नद्वारा सङ्गृहित किताबद्वारा मैले पढिरहेको छु र नम्रता संस्कार गिङ्ग दार्जिलिङ भारतद्वारा लेख्नुभएको छ। इमानको ढुकुटी कसले लुट्न सक्छ, सरी, इमानको ढुकुटी कसले लुट्न सक्छ, अभागी निधारको पनि दशा छुट्न सक्छ, पसिनाको धाराहरूले सिन्चेर त हेर, पसिनाको धाराहरूले सिन्चेर त हेर, बन्जर भूमिमा पनि मूल फुट्न सक्छ, बन्जर भूमिमा पनि मूल फुट्न सक्छ। यसलाई हरेक हरेक बाटोबाट जोड्न सकिन्छ र तपाईँलाई के कस्तो लागेछ पके पनि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया र सँगसँगै यदि तपाईँहरू कुनै समय खण्डमा हामीसँग जोडेर आफूलाई लागेका विचार आफूलाई लागेका कुराहरू नेपाली कान अनि जति पनि सुन्नुहुन्छ सिपाक रेडियो उहाँहरूसँग पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने पके पनि हामीसँग जोडिएर तपाईँहरूको विचारलाई राख्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग बसेर भलाकुसारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँहरू गुनगुनाउनुहुन्छ भने, यदि तपाईँहरू कुनै पनि त्यस्तो आफूलाई आफ्नो कलालाई एक्सप्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै हामीसँग जोड्ने होला भन्दै अब नि अर्को गीत फेरि पनि मन पर्छ है, अलि अर्को गीत फुलपाती भाकेर